Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica. U jutarnjem programu Radio Konjica donosimo našu redovnu rubriku na današnji dan, pa idemo se malo vratiti u prošlost da saznamo šta se to sve dešavalo 26. septembra. 1186. godine Dubrovnik sklopio mir sa srpskim velikim županom Stefanom Nemanjom, koji je u dva navrata pokušao da zauzme taj grad. Sporazum o miru bio je osnov za kasnije ugovore Srbije i Dubrovnika. 1815. godine Rusija, Austrija i Pruska formirale Svetu alijansu, koju su kasnije potpisali svi evropski vladari osim britanskog regenta, pape i turskog sultana. Cilj saveza bio je da uguši revolucionarne pokrete u Evropi nakon Francuske revolucije i Napoleonovih ratova. 1923. godine u Gornjem Milanovcu rođen Milosav Mija Aleksić, pozorišni filmski TV glumac popularan 70. i 80. godina po komičnim ulogama u

1945. godine u Njujorku umro mađarski kompozitor i pijanista Bela Bartok, čije je djelo otvorilo nove pravce razvoja mađarske muzike. U svjetskim razmjerama jedan je od začetnika nove muzike 20. vijeka. 1984. Velika Britanija i Kina su se sporazumjele o vraćanju Hong Konga pod suverenitet Kine. Hong Kong je pripao Britancima na osnovu mirovnog ugovora u Nankingu 1842. nakon opijumskog rata 1839-1842. 1990. u Rimu u 83. godini umro italijanski književnik Alberto Moravia. 1994. alžirske snage bezbjednosti ubile šefa najjače islamske terorističke organizacije Gija Šerifa Guzmija, poznato kao Abu Abdala. 1997. u zemljotresu u centralnoj Italiji 11 ljudi izgubilo život i teško je oštećena srednjovjekovna bazilika svetog Franje Asiškog u Asiziju. 2008. godine umro američki glumac i režiser Paul Newman, snimio je 60-ak filmova, 9 puta je bio nominovan za Oscara, koji je dobio 1986. za glavnu mušku ulogu u filmu Boja novca.

Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Uz obaveznu naznaku, prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253 Adisa Kevrić i 036 712 245 Naida Macić ili putem e-maila adisa.keveric@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.

Udruženje penzionera umirovljenika grada Konjica povodom Dana penzionera u Federaciji Bosne i Hercegovine 25. oktobra 2026. godine obezbijedilo je poklon bon u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka za svoje članove godišta od 1961. do 1995. Poklon bon izdavaće sekretar udruženja u kancelariji udruženja od 10 do 12 sati svakog radnog dana na adresi Varda 31/A u periodu od 1. do 30. oktobra 2026. godine. Poklon bon može preuzeti član udruženja, član njegove porodice ili lice koje on ovlasti uz predočenje čeka od penzije i lične karte nosioca penzije. Poklon bon naši članovi mogu realizovati u trgovačka radnja Salihović, Luka BB Konjic, naveli su iz Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica. Ovo udruženje već 7. godinu vrši kontinuiranu distribuciju poklon bona po godištima od najstarijih ka najmlađim članovima udruženja, tako da ove godine zatvara krug za sve članove udruženja. Na ovaj način svi članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica proći će kroz ovaj vid pomoći bez obzira na imovinsko stanje, a ova podjela se vrši isključivo po godištima. Za sve informacije oko podjele poklon bona, članovi Udruženja penzionera umirovljenika grada Konjica mogu se informisati putem telefonskog broja 036 727 311 radnim danom od 10 do 12 sati.

0: i u čuvenoj galeriji, a i u kuhinji vrtila hula hop, pravila piruete na ledu, prva saznala gdje se sakrilo pile, upala na koncert na koji me niko nije zvao. Pratite samo mene.
1: Subotom u 19.05.
0: Prskomunja.
1: Neprovjereno.
2: Samo u programu Federalne televizije.
3: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Muzički program.
4: BH Muzika.

Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koji olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka